0: بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، آپ سے یہ سب باتیں سن کر. تو ہمارے ہندی ساہتیہ پتریکا کاریکرم کے پورے ٹیم کے طرف سے آپ کو بہت بہت دھنیواد.
1: اور آپ کو بھی دھنیواد کہ مجھے اپنے وچار اور ویمرش کرنے کا موقع ملا. یہ میرے سوبھاگیہ کی بات ہے. امینہ جی، آپ سے بات چیت کر کے وارتالاپ کر کے بہت ہی اچھا لگا. بہت بہت دھنیواد آپ سبھی کو.
0: تو شروتاؤں، سمے ہو چلا ہے آپ سے ودا لینے کی، پر چلتے چلتے وہی کچھ شبد پھر ملیں گے اگلے مہینے ماسک ہندی ساہتیہ پتریکا بھارتی کے ایک نئے ادھیائے میں. تب تک کے لیے انمتی دیجیے امینہ حسین کو. شبھ راتری، نمستے.